Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

U hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu načastvovao je protojarej Stavrofor Nebojša Milivojević, arhijerejski namjesnik Tamnavski. Sasluživao mu je protojarej Zoran Marković, pojali su hor ikone Troje ručice i pevnica. Molitveno sabranim vjernicima otac Nebojša je besedio o isceljenju kapetanovog sluge. Hristos je taj lekar koji ima moć nad svima nama, jer je on naš tvorac, rekao je otac Nebojša. Besednik je poželeo vjernicima da imaju bar malo kapetanove vere, a zatim je govorio i o Vidobranu. Moramo da znamo da smo Božji, kao i da ljubimo našu veru, podvukao je otac Nebojša. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru biće održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom. I to u petak, 3. jula od 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno. Profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ulaz je slobodan. U crkvenoj knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića u Beogradu u petak 3. jula nastavlja se ciklus prikazivanja filmova Hrišćanski kinematograf. U 19:30 bit će projekcija Rossellinijevog igranog filma Rim – Otvoren grad, a zatim će sa posetiocima razgovarati istoričar Goran Antonić. Svakodnevne liturgije ove sedmice zaključno sa subotom 4. julom služe se u hramu Pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati. I danas oblačno sa kišom i temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Crkva, riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vreme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva u četvrtak 2. jula proslavlja Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog, prezimenom Maksimović, poreklom Srbina, episkopa u Šangaju, arhijepiskopa u Zapadnoj Evropi i San Francisku. Posle odlaska iz Rusije zbog boljševičke revolucije boravio je u Srbiji, gde je i zamonašen u manastiru Miljkovo 1925. godine. Kanonizovan je 1994. godine, a ikona sa česticom moštiju Svetog Jovana Šangajskog od 2009. godine nalazi se u Beogradskom sabornom hramu. Sveta liturgija u hramu Svetog Save na dan molitvenog spomena Svetog Jovana biće služena posle jutarnjeg bogosluženja. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je u manastiru Ravanici zadužbini svetog kneza Lazara u liturgijskoj besedi govorio o značaju vere i poručio.
1: Vera je osnov našega života. Ne vera u nekakvu ideju, ideologiju ili u nekakvog apstraktnog Boga, nego vera u Gospoda našega Isusa Hrista, Logosa Božjeg ovaploćenog, onoga koji je postao jedan od nas, onoga koji je podelio sve naše sa sobom, izuzev greha, podrazumeva se. Dakle, vera u živoga Boga i vera ne kao mišljenje, nego vera kao način života, vera kao postojanje, vera kao poverenje u Boga ljubavi.
0: Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je upis kandidata koji su uspešno položili prijemni ispit u prvom junskom upisnom roku. Upis će trajati 3 dana u skladu sa kalendarom upisnih aktivnosti Univerziteta u Beogradu. Kako Hram televizija saznaje, u prvom upisnom roku indeks Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta steći će 146 kandidata, čime je gotovo u potpunosti popunjena budžetska kvota ove visokoškolske ustanove, jednog od osnivača Univerziteta u Beogradu. Pravoslavni bogoslovski fakultet i ove godine beleži veliko interesovanje budućih studenata za bogoslovske studije, koje pripremaju kadrove za svešteničku, veroučiteljsku i naučno-istraživačku službu u crkvi. Za kandidate koji ne budu upisani u prvom roku, drugi upisni rok biće organizovan krajem avgusta. Prema kalendaru Univerziteta u Beogradu, prijavljivanje kandidata predviđeno je od 28. do 31. avgusta, prijemni ispit 1. i 2. septembra, dok će upis biti okončan najkasnije do 10. septembra, ukoliko nakon prvog roka ostane slobodnih mesta. Petrovski ili apostolski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koje proslavljamo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u vaskršnjem postu, a vernici se pozivaju na molitvu i češći odlazak u hram na bogosluženja. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje radovni serijal Tumačenje svetog pisma Novog Zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve, kao i razgovore sa sveštenstvom. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je liturgiju u hramu Svetog cara Lazara i svih srpskih mučenika u Andrićgradu povodom hramovne slave. U besedi mitropolit je podsjetio da je sveti knez Lazar svojim izborom carstva nebeskog pokazao da je vernost Bogu temelj svake istinske slobode, te da je upravo zato Kosovski zavet ostao duhovna snaga koja je kroz vekove čuvala veru, identitet i opstanak srpskog naroda. Na kraju liturgije mitropolit je osveštao slavske darove, nakon čega je predvodio litiju do spomenika podignutom svim stradalim i nevino postradalim Srbima koji živote svoje dadoše za veru i otačavaju u ratnim dejstvima 20. veka, gde je vladika obavio mali pomen za pokoj duša svih nevino postradalih za veru i otačbinu. Mitropolit Budimski i Temišvarski Lukijan služio je liturgiju na Vidovdan u manastiru Zlatica kod sela Prnjavor u Rumuniji. Nakon bogosluženja mitropolit Lukijan predvodio je litiju, osveštao slavske darove i služio parastos svim srpskim vojskovođama, vojnicima, ocima, braći i sestrama postradalim od zločinačke ruke od Kosova do danas. Mitropolita Šumadijski Jovan služio liturgiju na praznik svetog mučenika Leontija u kragujevačkom naselju Bresnica. U besedi mitropolit je istakao da nije bogočoveka Hrista ne bismo znali šta je pravi čovek, jer je pravi čovek Hristov. Ko nema Hrista u sebi, večito je gladan i prazan, zato tražite Hrista, nosite Hrista u sebi i živite Hristom, poručio je mitropolit Jovan. Pod pokroviteljstvom i sa blagoslovom mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana u sali crkve svetog arhidijakona Stefana u Ruti Hillu održana je 14. po redu Vidovdanska akademija, zajednička priredba srpskih škola Novog Južnog Velsa sa više od 150 učesnika iz 10 škola. U besedi mitropolit Siluan je zahvalio nastavnicima, učenicima i organizatorima, naglašavajući značaj Vidovdana i potrebu da se zajedničkom godišnjom priredbom neguje i učvršćuje saradnja svih škola na dobrobit novih naraštaja i cele srpske zajednice u Australiji. Episkop švajcarski Andrej uzeo je učešće na tribini pod nazivom Mileva Marić Einstein u nauci i literaturi, održanoj u prostorijama Uspenskog hrama u Cirihu. Događaj je okupio brojne zainteresovane posetioce sa ciljem da se osvetli život i delo ove izuzetne naučnice. Nakon tribine služena je večernja služba, nakon koje su vladika Andrej, učesnici tribine i članovi uprave Srpskog instituta sumirali utiske skupa. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan posetio je manastir Uspenje Presvete Bogorodice u Skoplju, gde ga je dočekao vikarni episkop Tremvitski David i igumanija obitelji monahinja Kirana sa sestrinstvom. Episkop Londonski i Velikobritansko-Irski Nektar je služio liturgiju na Vidovdan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Lazarici u Birminghamu. U besedi vladika Nektarije je poučio i ukrepio prisutne u veri i ljubavi prema Bogu i svetom knezu Lazaru. Liturgiji su prisustvovali parohijani londonske parohije. Istog dana održana je i priredba učenika srpskih škola iz Velike Britanije, koji su prigodnim recitalima završili školsku godinu i proslavili praznik svetog kneza Lazara. Episkop Mohački Damaskin, vikar mitropolita Bačkog i administratora eparhije austrijske Irineja, prisustvovao je Vidovdanskoj akademiji u Beču. Vladika Damaskin biranim rečima i podsjećanjem na značaj kosovske bitke i kosovskog zaveta pozdravio je goste i učesnike verskog i kulturno-umetničkog programa. Vidovdansku besedu je proizneo protojeri Stavrofor Branko Ćurčin, koji je sumirao činjenice o prazniku i podsjetio na blagodatno ostajanje i revnovanje u veri i odanosti korenima svih Srba, bez obzira na mesto njihovog boravka. Na kraju programa etnogrupa Trag je izvela svoj umetnički program. Sa blagoslovom episkopa Šabačkog Jeroteja u organizaciji misionarskog centra Soko Grad eparhije Šabačke, ovogodišnja duhovna škola Soko Grad je nastavila svoj rad do polaskom druge grupe polaznika. 50 dece i njihovi vaspitači sa područja eparhije Šabačke sabrali su se u porti sabornog hrama u Šapcu, a čin priziva Svetog Duha u sabornom hramu je služio otac Vladimir Perić, koji je preneo blagoslove episkopa Jeroteja i uputio poučeno slovo polaznicima. Učešće ove grupe polaznika će trajati 7 dana, a za to vreme će sa svojim vaspitačima kroz bogosluženje, radionice, ekskurzije i kvizove učiti o svojoj veri, istoriji, kulturi i sticati praktična znanja. Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca i diplomate, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 19. jula otvorena je izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa Moravičkog profesora doktora Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Igora Borozana i doktor Miljane Matić, plod je saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru biće održano predstavljanje knjige Hristos i duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, u petak 3. jula od 19 časova. O knjizi će govoriti prezviter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Ćurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vas Vasilije Ostroški, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U crkvenoj knjižari Slovo u petak 3. jula nastavlja se ciklus prikazivanja filmova Hrišćanski kinematograf. Od 19:30 biće projekcija Rosalinijevog igranog filma Rim otvoren grad, a zatim će se posetiocima razgovarati istoričar Goran Antonić. O tome šta je carstvo nebesko, da li je savremenom čoveku teže da živi hrišćanskim životom nego hrićanima u prvim vekovima, šta je istinsko smirenje i šta nas najviše udaljava od Boga, u novom izdanju emisije Vrlin oslov govori protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin. Premijeru novog izdanja emisije Vrlin oslov pogledajte večeras od 21 čas na Hram televiziji. Nakon televizijske premijere emisija će biti dostupna i na YouTube kanalu Hram televizije, gde možete pogledati i sva dosadašnja izdanja Vrlin oslova. Vreme u Beogradu i okolini promenjivo sa padavinama, temperatura do 26 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Oblačno i kišovito vreme i danas sa maksimalnom temperaturom vazduha do 24 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 21 stepen. Slušamo vidovdansku besedu protesto Jadina Pavlovića koji je izgovorio u hramu posvećenom svetom knezu Lazaru i kosovskim mučenicima u Staparu. Naime, sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkva svetog knjeza Lazara u Staparu u prisustvu vernog naroda je proslavila svoju hramovnu slavu Vidovdan. Svetu božansku liturgiju služio je arhijerejski namesnik Podgorski protonamesnik Borko Jakovljević uz sasluženje umirovljenih protoarija Stavrofora Stojadina Pavlovića i Miroslava Petakovića, protonamesnika Velimira Krstića i đakona Slobodana Andrića. Po završetku svete liturgije obavljena je litija oko hrama, nakon čega

Nastavljamo emisiju Kapi vode žive na Radio Istočnik. Ova emisija posvećena je Svetom Jovanu Šangajskom, koga danas molitveno proslavljamo. Godine 1934. postao je Jovan episkop Ruske zagranične crkve i poslat je u Šangaj. U Šangaju je osnovao sirotište Svetog Tihona Zadonskog, koje je udomilo čak 3.500 dece. Nesrećne i napuštene mališane nalazio je po budžacima šangajskih četvrti, izgladnele i bolesne. Teško su ga pogađale i posete duševnim bolesnicima i za njih se posebno molio. Sačuvana su mnogobrojna svedočanstva nekadašnjih smrtno bolesnih ljudi kojima je Jovan Šangajski pomogao. Rusi su posle dolaska komunista na vlast u Kini ponovo okrenuli u izgnanstvo. Episkop Jovan je bio sa njima. Sveti sinod Ruske zagranične crkve postavio je vladiku Jovana 1951. godine za arhijepiskopa zapadnoevropskog. Došao je u Pariz. Služio je svetu liturgiju na francuskom i holandskom, baš kao svojevremeno na grčkom, crkvenoslovenskom, kineskom ili kasnije na engleskom. Sveti sinod premestio je potom Jovana Maksimovića u San Francisco da bi pomagao završetak gradnje tamošnje velike saborne crkve posvećene Presvetoj Bogorodici. U San Francisco stigao je u jesen 62. Dok je službovao u Parizu, nazivali su ga Jovanom Bosim, jer je često išao bos. Nije se obuvao, jer su mu mnoge stalno bile otečene, budući da ga gotovo niko nikada nije video da leži i odmara se. Poslednje 4 decenije svoga života nije imao uobičajeni san. Odlučio se na podvig noćnog denja, ne spuštajući se nikada na krevet. Njegov uzor u tome bio je sveti arhijepiskop Melentije Leontonović, čije su mošti počivale u Uspenskoj crkvi u Harkovu i koji je uzeo na sebe molitveni podvig borbe sa snom, provodeći noći nepomično stojeći, ruku podignutih uvis i nikada ne ležući u krevet. U Nikolajevskoj crkvi u Sijetlu 2. jula 66. godine, 19. juna po starom kalendaru, služio je liturgiju. Po svom običaju, posle službe ostao je u oltaru još 3 sata. Onda je otišao u parohijski dom i tu se upokojio. Na dan smrti pratio je čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Kurskaja Korenaja, pred njom se i upokojio. O sebi je napisao sledeće: otkad znam za sebe, želeo sam da služim pravdi i istini. Moji roditelji razgoreli su u meni nepokolebljivu težnju da se borim za istinu, a duša se moja ushićavala primerima onih koji su žrtvovali svoj život za nju. Za svetitelja je proglašen, odnosno kanonizovan 2. jula 1994. godine od strane Ruske zagranične pravoslavne crkve u San Francisco u Kaliforniji. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Današnje izdanje posvetili smo Svetom Jovanu Šangajskom, koga danas molitveno i liturgijski proslavljamo. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo Svetog Jovana Šangajskog. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je upis kandidata koji su uspešno položili prijemni ispit u prvom junskom upisnom roku. Kako Hram televizija saznaje, u prvom upisnom roku indeks Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta steći će 146 kandidata, čime je u potpunosti popunjena budžetska kvota ove visokoškolske ustanove jednog od osnivača Univerziteta u Beogradu. Za kandidate koji ne budu upisani u prvom roku, drugi upisni rok biće organizovan krajem avgusta. Prema kalendaru Univerziteta u Beogradu, prijavljivanje kandidata predviđeno je od 28. do 31. avgusta. Prijemni ispiti 1. i 2. septembra, dok će upis biti okončan najkasnije do 10. septembra, ukoliko nakon prvog roka ostane slobodnih mesta. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatične i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost, koji će preneti na nas, one koji savjetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu u nedelju četvrtu po duhovima, kada im molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namjesnik Posavski protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primjer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namijenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu. Praznik Svetog Kneza Lazara i kosovskih mučenika Vidovdan liturgijski je proslavljen 28. juna u manastiru Bogovađa, gde je služio i besedio protonamjesnik Zoran Milikić. Istakao je da su knez Lazar i kosovski mučenici položili svoj život za nas, verujući u Gospoda. Podsjetio se i evanđelske priče o isceljenju kapetanovog sluge, podvukavši da poverovati u Gospoda podrazumeva pokajanje, odnosno želju da se ne čini greh. Tradicionalna književna manifestacija Buka u dvorištu Matične biblioteke Ljubomire Nadović nastavlja se večeras od 20 časova predstavljanjem knjige Seme božanskog orača, folklorni i mitski obrasci u savremenoj srpskoj poeziji i drami, profesora doktora Boška Suvajđića. Osim autora učestvuju i doktor Branko Zlatković i Đorđe Milinković. Dobrodošli u biblioteku Ljubomire Nadović. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru bit će održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, u petak 3. jula od 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ulaz je slobodan. U crkvenoj knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića u Beogradu petak 3. jula nastavlja se ciklus prikazivanja filmova Hrišćanski kinematograf. U 19 časova i 30 minuta bit će projekcija Rosellinijevog igranog filma Rim otvoren grad, a zatim će sa posetiocima razgovarati istoričar Goran Antonić. Svakodnevne liturgije ove sedmice zaključno sa subotom 4. julom služe se u hramu Pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati. I danas oblačno sa kišom i temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Crkva, riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista, koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromjenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromjenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vreme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. jul u prošlosti. Na današnji dan 1884. godine osnovana je Narodna banka Srbije. Prvobitni naziv je bio Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije. Prvi guverner bio je Aleksa Spasić, bivši ministar, poznati srpski ekonomski stručnjak. Banka je bila ustrojena po uzoru na Narodnu banku Belgije. U prvo vreme bila je smeštena u Knez Mihajlovoj ulici, a od 1890. nalazi se u namenski građenom reprezentativnom zdanju u stilu neorenesans akademizma u ulici Kralja Petra. Zgradu je projektovao bečki arhitekta Konstantin Jovanović, sin Anastasa Jovanovića, prvog srpskog litografa i dvoruupravitelja kneza Mihajla Obrenovića. Januara 1920. godine Narodna banka je preimenovana u Narodnu banku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1992. godine upokojio se književnik Borislav Pekić, jedan od najvećih srpskih i jugoslovenskih pisaca. Ostavio je delo koje po vrednosti i obimu čini temelj naše literature. 20 proznih dela, knjige dnevničkih eseja, autobiografskih zapisa i više od 30 drama koje su postavljane u pozorištima ili adaptirane za radio izvođenje. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu prvu knjigu Vreme čuda, koja ga je odmah uvrstila u sam vrh naše literature. Objavio je 1965. godine. Sledila su dela Hodočašće Arsenija Njegovana, Uspenje i pad Ikara Gubelkijana, Odbrana i posljednji dani, Kako upokojiti vampira, Zlatno runo, Godine koje su pojeli skakavci i druga. Ubrzo nakon Pekićeve smrti, februara 1993. godine, osnovana je fondacija sa ciljem da čuva i publikuje Piščevu zaostavštinu, koju čini i preko 20.000 strana neobjavljenih zapisa, dnevnika i prepiske, kao i da neguje uspomenu na znamenitog književnika. Također je ustanovljena i stipendija Borislav Pekić za posticaj darovitim mladim piscima. Na današnji dan 1995. godine košarkaška reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije trijumfalno je obeležila povratak posle ukidanja sportskih sankcija, pobedivši u finalu prvenstva Evrope u Atini ekipu Litvanije rezultatom 96:90. 2002. godine otvoren je prvi muzej automobila u Beogradu, Moderna garaža Bratislava Petkovića, a 2004. godine manastir Dečani je uvršten u listu svetske kulturne baštine. Na današnji dan 2011. godine upokojila se Olivera Marković, srpska glumica koja je ostavila neizbrisiv trag. Prvi film je snimila 1946. godine u planinama Jugoslavije. Nagradu Narodnog pozorišta, čija članica postala 1967. dobila je 2 puta za uloge Majka Hrabrost 72. i Klara u Ledih 78. A najveće priznanje koje dodeljuje Nacionalni teatar Plaketu dobila je 88. Ukupan njen opus broji više od 100 uloga. Igrala je u čak 63 filma, a 26 serija. Dobitnica je 2 zlatne arene na Filmskom festivalu u Puli. Upamćena je i kao vrsna pevačica ruskih romansi i šlagera i stoga slušamo kako ona izvodi pesmu Crne oči.

Bila je to pouka oca Rafaela Boljevića, posvećena Pričešću, i tu pouku možete čuti na YouTube kanalu Manastira Podmajine, čiji je on i nastojatelj, odnosno ikuman. U nastavku slušamo i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. Gost našeg radija je sveštenik Marko Filipović. On je parohi starešina Crkve Svetog Dimitrija u Markovoj crkvi.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo Svetog Jovana Šangajskog. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je upis kandidata koji su uspešno položili prijemni ispit u prvom junskom upisnom roku. Kako Hram televizija saznaje, u prvom upisnom roku indeks Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta steći će 146 kandidata, čime je u potpunosti popunjena budžetska kvota ove visokoškolske ustanove jednog od osnivača Univerziteta u Beogradu. Za kandidate koji ne budu upisani u prvom roku, drugi upisni rok biće organizovan krajem avgusta. Prema kalendaru Univerziteta u Beogradu, prijavljivanje kandidata predviđeno je od 28. do 31. avgusta. Prijemni ispiti 1. i 2. septembra, dok će upis biti okončan najkasnije do 10. septembra, ukoliko nakon prvog roka ostane slobodnih mesta. Duhovnik nije zamena za Boga i on ne okuplja ljude oko sebe, već oko Hrista, podvukao je protojerej Dejan Krstić, rektor bogoslovije Sveti Kirila i Metodija u Nišu, govoreći o tome kako naći pravog duhovnika. Upozorava nas da ne biramo nužno popularne, harizmatične i rečite duhovnike, već one koji imaju duhovnu zrelost, koju će preneti na nas, one koji savjetuju, predlažu i one kojima apsolutno verujemo. Imanje duhovnika ne podrazumeva odricanje od sopstvene odgovornosti, dodao je otac Dejan, dajući nam smernice i pouke o izboru pravog duhovnika. Razgovor sa njim slušate na radioistočnik.info. U hramu Silaska Svetog Duha Apostole u Obrenovcu u nedelju četvrtu po duhovima, kada i molitveno proslavljamo praznik Vidovdan, posle pročitanih evanđelja besedio je arhijerejski namjesnik Posavski protonamjesnik Aleksandar Vučaj. Polazeći od evanđelskog odlomka o rimskom kapetanu iz Kapernauma, otac Aleksandar je istakao da je njegova vera primjer istinskog poverenja u Gospoda i svedočanstvo da je Hristovo spasenje namijenjeno svim narodima. Govoreći o Vidovdanu, naglasio je da Kosovski zavet nije istorijska uspomena, već trajni duhovni poziv svakom hrišćaninu. Praznik Svetog Kneza Lazara i kosovskih mučenika Vidovdan liturgijski je proslavljen 28. juna u manastiru Bogovađa, gde je služio i besedio protonamjesnik Zoran Milikić. Istakao je da su knez Lazar i kosovski mučenici položili svoj život za nas, verujući u Gospoda. Podsjetio se i evanđelske priče o isceljenju kapetanovog sluge, podvukavši da poverovati u Gospoda podrazumeva pokajanje, odnosno želju da se ne čini greh. Tradicionalna književna manifestacija Buka u dvorištu matične biblioteke Ljubomire Nadović nastavlja se večeras od 20 časova predstavljanjem knjige Seme božanskog orača, folklorni i mitski obrasci u savremenoj srpskoj poeziji i drami. Profesora doktora Boška Suvajđića, osim autora, učestvuju i doktor Branko Zlatković i Đorđe Milinković. Dobrodošli u biblioteku Ljubomire Nadović. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru biće održano predstavljanje knjige Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, u petak 3. jula od 19 časova. O knjizi će govoriti prezbiter Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije i autor profesor Zdravko Peno, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, Univerzitet u istočnom Sarajevu. Ulaz je slobodan. U crkvenoj knjižari Slovo, ulici Đure Jakšića u Beogradu, petak 3. jula, nastavlja se ciklus prikazivanja filmova Hrišćanski kinematograf. U 19 časova i 30 minuta biće projekcija Roselinijevog igranog filma Rim, otvoren grad, a zatim će sa posetiocima razgovarati istoričar Goran Antonić. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 4. julom, služe se u hramu Pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić sa početkom u 7 sati. I danas oblačno sa kišom i temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Crkva riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od Satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vrijeme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 2. slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 2. jul u prošlosti. Na današnji dan 1884. godine osnovana je Narodna banka Srbije. Prvobitni naziv je bio Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije. Prvi guverner bio je Aleksa Spasić, bivši ministar, poznati srpski ekonomski stručnjak. Banka je bila ustrojena po uzoru na Narodnu banku Belgije. U prvo vreme bila je smeštena u Knez Mihajlovoj ulici, a od 1890. nalazi se u namenski građenom reprezentativnom zdanju u stilu neorenesansa akademizma u ulici Kralja Petra. Zgradu je projektovao bečki arhitekta Konstantin Jovanović, sin Anastasa Jovanovića, prvog srpskog litografa i dvoruupravitelja kneza Mihajla Obrenovića. Januara 1920. godine Narodna banka je preimenovana u Narodnu banku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1992. godine upokojio se književnik Borislav Pekić, jedan od najvećih srpskih i jugoslovenskih pisaca. Ostavio je delo koje po vrednosti i obimu čini temelj naše literature. 20 proznih dela, knjige dnevničkih eseja, autobiografskih zapisa i više od 30 drama koje su postavljane u pozorištima ili adaptirane za radio izvođenje. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu prvu knjigu Vreme čuda, koja ga je odmah uvrstila u sam vrh naše literature. Objavio je 1965. godine. Sledila su dela Hodočašće Arsenija Njegovana, Uspenje i pad Ikara Gubelkijana, Odbrana i posljednji dani, Kako upokojiti vampira, Zlatno runo, Godine koje su pojeli skakavci i druga. Ubrzo nakon Pekićeve smrti, februara 1993. godine, osnovana je fondacija sa ciljem da čuva i publikuje Piščevu zaostavštinu, koju čini i preko 20.000 strana neobjavljenih zapisa, dnevnika i prepiske, kao i da neguje uspomenu na znamenitog književnika. Također je ustanovljena i stipendija Borislav Pekić za posticaj darovitim mladim piscima. Na današnji dan 1995. godine košarkaška reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije trijumfalno je obeležila povratak posle ukidanja sportskih sankcija, pobedivši u finalu prvenstva Evrope u Atini ekipu Litvanije rezultatom 96:90. 2002. godine otvoren je prvi muzej automobila u Beogradu, Moderna garaža Bratislava Petkovića, a 2004. godine manastir Dečani je uvršten u listu svetske kulturne baštine. Na današnji dan 2011. godine upokojila se Olivera Marković, srpska glumica koja je ostavila neizbrisiv trag. Prvi film je snimila 1946. godine u planinama Jugoslavije. Nagradu Narodnog pozorišta, čija članica postala 1967. dobila je 2 puta za uloge Majka Hrabrost 72. i Klara u Ledih 78. A najveće priznanje koje dodeljuje Nacionalni teatar plaketu dobila je 88. Ukupan njen opus broji više od 100 uloga. Igrala je u čak 63 filma, a 26 serija. Dobitnica je 2 zlatne arene na Filmskom festivalu u Puli. Upamćena je i kao vrsna pevačica ruskih romansi i šlagera, i stoga slušamo kako ona izvodi pesmu Crne oči.

Nastavljamo emisiju Kapi vode žive na Radio Istočnik. Ova emisija posvećena je Svetom Jovanu Šangajskom, koga danas molitveno proslavljamo. Godine 1934. postao je Jovan episkop Ruske zagranične crkve i poslat je u Šangaj. U Šangaju je osnovao sirotište Svetog Tihona Zadonskog, koje je udomilo čak 3.500 dece. Nesrećne i napuštene mališane nalazio je po budžacima šangajskih četvrti, izgladnele i bolesne. Teško su ga pogađale i posete duševnim bolesnicima i za njih se posebno molio. Sačuvana su mnogobrojna svedočanstva nekadašnjih smrtno bolesnih ljudi kojima je Jovan Šangajski pomogao. Rusi su posle dolaska komunista na vlast u Kini ponovo okrenuli u izgnanstvo. Episkop Jovan je bio sa njima. Sveti sinod Ruske zagranične crkve postavio je vladiku Jovana 1951. godine za arhijepiskopa zapadnoevropskog. Došao je u Pariz. Služio je svetu liturgiju na francuskom i holandskom, baš kao svojevremeno na grčkom, crkvenoslovenskom, kineskom ili kasnije na engleskom. Sveti sinod premestio je potom Jovana Maksimovića u San Francisco da bi pomagao završetak gradnje tamošnje velike saborne crkve posvećene Presvetoj Bogorodici. U San Francisco stigao je u jesen 62. Dok je službovao u Parizu, nazivali su ga Jovanom Bosim, jer je često išao bos. Nije se obuvao, jer su mnoge stalno bile otečene, budući da ga gotovo niko nikada nije video da leži i odmara se. Poslednje 4 decenije svoga života nije imao uobičajeni san. Odlučio se na podvig noćnog denja, ne spuštajući se nikada na krevet. Njegov uzor u tome bio je sveti arhijepiskop Melentije Leontonović, čije su mošti počivale u Uspenskoj crkvi u Harkovu i koji je uzeo na sebe molitveni podvig borbe sa snom, provodeći noći nepomično stojeći, ruku podignutih uvis i nikada ne ležući u krevet. U Nikolajevskoj crkvi u Sijetlu 2. jula 66. godine, 19. juna po starom kalendaru, služio je liturgiju. Po svom običaju, posle službe ostao je u oltaru još 3 sata. Onda je otišao u parohijski dom i tu se upokojio. Na dan smrti pratio je čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Kurskaja Korenaja, pred njom se i upokojio. O sebi je napisao sledeće: otkad znam za sebe, želeo sam da služim pravdi i istini. Moji roditelji razgoreli su u meni nepokolebljivu težnju da se borim za istinu, a duša se moja ushićavala primerima onih koji su žrtvovali svoj život za nju. Za svetitelja je proglašen, odnosno kanonizovan 2. jula 1994. godine od strane Ruske zagranične pravoslavne crkve u San Francisco u Kaliforniji. Poštovani slušaoci, bilo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Današnje izdanje posvetili smo Svetom Jovanu Šangajskom, koga danas molitveno i liturgijski proslavljamo. Ostanite uz Radio Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

U nastavku programa Radija Istočnik, poštovani slušaoci, slušate emisiju iz arhive našeg radija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje koje je Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije održao na temu dva nova svetitelja i prosvetitelja Amerike, Sveti Jovan Šangajsko-Sanfranciški i Sveti Mardarije Libertvilsko-Lješanski. Ovo predavanje vladika Amfilohije održao je 1. jula 2017. godine u porti crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici u okviru letnjih duhovnih večeri.

Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija na temu dva nova svetitelja i prosvetitelja Amerike, Sveti Jovan Šangajski i Sveti Mardarije Libertvilski. Ovo predavanje vladika Amfilohije održao je 1. jula 2017. godine u porti crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici u okviru letnjih duhovnih večeri. Ostanite uz Radio Istočnik. Poštovani slušaoci, čuli ste emisiju iz arhive našeg radija. Ostanite uz Radio Istočnik.